zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Dushimire cyane waririmbyi nta kizo dutera ubwoba rero ni korale God is Love ndirimbo bayise ngo nta kizo dutera ubwoba Imana ishyize ijambo ku isi yose ahantu hose niyo itegeka ibyo rero bikwiye gutuma uyishima ibyo bikwiye gutuma uyishima kubera ko hariyo ikurinda kandi niyo ikuzigama rero turabandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye nkuko rero nabikubwiye n'umwanya wo kwikirana ikiganiro intango shasha nyuma y'icyo kiganiro nakubwiye rero ko mucamo habwa akaryo na cyane cyane ku bantu muri mu bindi bihugu kugira ngo mushobore kutwakura mu kiganiro biwacu muraho ubu rero mukwikirana ikiganiro intango shasha
1: Intango shasha Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza Ikiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na radio agakiza mu isoko y'ukuri
2: Chuti bagenzi twongeye kubaramutsa mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na mwene so Nkurunziza Amede tugiye kurabira hamwe vitamine B ya 5 vitamine B ya 6 hamwe na vitamine B y'8 muri gwarukurikirane rwacu rwa vitamine yo mu mugwi wa B tugiye kurabira hamwe zino vitamine zitatu Bega vitamine B ya 5, vitamine B ya 6 hamwe na vitamine B y'8 zavumbuwe ryari. Nuruhe rugero umubiri wacu ukeneye gwa vitamine B ya 5, B ya 6 hamwe na B y'8 ku munsi. Nibihe bikogwa bya vitamine B ya 5, B ya 6 na B y'8 mu mubiri wacu. Nibihe bimenyetso by'ikena bya vitamine B ya 5, B ya 6 na B y'8 mu mubiri wacu. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya 5, B ya 6 na B y'8 mu mubiri wacu. Nayahe masoko ya vitamine B ya 5, B ya 6 hamwe na vitamine B y'8. Ubwa mbere tugiye kurabira hamwe vitamine B ya 5. Iyi vitamine B ya 5 isanzwe idwi ku izina ya acide pantothenique ikaba isanzwe ifise formule chimique carbone 9 hydrogen 17 azote 1 oxygen 5 iyi yavumbuwe mu 1947 yongera kandi gutogwa mu 1965 Hari umugabo muri kahise yitwa RG Williams hamwe na bagenzi biwe barerekanye kuvyigwa bakoze ko vitamine B ya 5 ikoreshwa cyane cyane mu kuvura indwara y'igisukari indwara y'urusina nkuko babyerekanye mu bikorwa byabo n'uruhe rugero rwa vitamine B ya 5 abahinga barerekana ko biterwa n'imyaka umuntu afise Ubwa mbere igihe umuntu akomeye afise amagara mazima na cyane cyane afungura neza n'uruhe rugero rwa vitamine B ya 5 umubiri wacu utegerezwa kuronka mu masaha 24 abahinga barerekana yuko umubiri wacu ukeneye amamiligarama ari hagati ya 5 gushika kuri 6 ya vitamine B ya 5 ku munsi mu gihe abakenyezi bibungenze bakeneye amamiligarama 10 ya vitamine B ya 5 masaha 28 abahinga bongera bakerekana ko iyi vitamine yinjira mu mubiri na cyane cyane gatembera mu maraso ku rugero rw'ibice 50% nibihe bikogwa bya vitamine B ya 5 mu mubiri w'umuntu vitamine B ya 5 irakingira ikongera igafasha umutima hamwe n'inyama z'umutima mu bikogwa byazo tandukanye ituma kandi habaho igikuriro ikingira ubwonko yongereza uducende mangingo tugize umutuku w'amaraso globule rouge igatuma amaraso atembera neza nibihe bimenyetso by'ikena ya vitamine B ya gatanu umubiri w'umuntu. Indwara z'urukoba, kwamana umunaniro, ibikomere mu kanwa no kumunwa, gukama amaraso, kubyimba ku maguru, guta umutwe, gushangashigwa, kumeneka umutwe uruhande rumwe, ibyo twokwita migraine, udutetetete tw'ibinure mu mafyigo, ibyo twokwita calcule renaux, kubabara mu rurarukuru colite, gutoboka amenyo, kubura itiro, hamwe no gusazira imburiragihe. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya gatanu. Kwamira ku mfungurwa zitarimo vitamine B ya gatanu, na cyane cyane ifungurwa zidahinduka. Gufungura ifungurwa zamburiwe ibyiza byazo mu mahinguriro, aha turashobora kuvuga ifarine yera, isukari yera n'ibindi tutarinze kudondagura muri uno mwanya. Nayahe masoko ya vitamine B ya gatanu? Vitamine B ya gatanu isanzwe iboneka cyane cyane mu ngano zimejeje, mu gitigu cy'inyana y'inka, mu mata, na cyane cyane ko muri desilitiro zibiri n'igice z'amata haba harimo amamiligarami atandatu ya vitamine B ya gatanu. Aha ntago twavuga yuko iyi vitamine B ya gatanu tuza kuronka mu mata y'inka cyane mu gice gucinyana y'inka ariyo yotuma tugira amagara meza cyane gusumba nkaho ariyo soko rya mbere twaba turondamo vitamine B ya gatanu, kubera ko na cyane cyane nko mu mata ibinure biba bisanzwe birimo biza gutuma mu mubiri wacu habaho igwirana ry'ibinure, ugasanga imitsi iriko iragenda ibononokarira cyane, hakaca habaho ugutakara kw'icyunyunyu bita calcium biciye mu gikorwa cy'amafyigo, ugasanga umuntu aragize indwara z'ibyuririzi zitewe n'uko yihereza izifungurwa ziba zigwiriyemo amata y'inka hamwe n'igitigu cy'inyana y'inka. Abahinga kandi barongera bakerekana ko vitamine B ya gatanu iboneka mu bigori, amasaka, uburo n'ibindi bitanze kuvuga. Bongera kandi bakerekana ko vitamine B ya gatanu iboneka mu isoya, ivoka, ibyema n'ibindi. Ubu naho tugiye kurabira hamwe vitamine B ya gatandatu. Iyi vitamine B ya gatandatu isanzwe izwi ku izina rya pyridoxine cyangwa vitamine G. Iyi nayo isanzwe ifise formule chimique carbone 8, hydrogène 11, azote 1, oxygène 3. Iyi yavumbuwe mu 1935. Ibyigwa byakozwe n'abahinga barerekana yuko iyi vitamine B ya gatandatu mu nyama z'umuntu iba isanzwe iriyo mugabo ku rugero rutoyi. Nuruhe rugero rwa vitamine B ya gatandatu umubiri wacu ukeneye mu masaha 24. Abahinga barerekana yuko biterwa n'imyaka. Kuva ku mwana kivuka gushika ku mezi atandatu, umubiri w'umwana ubukeneye ubusa n'ibice bitatu y'amamiligramu ya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24. Kuva ku mezi atandatu gushika ku mwana w'umwaka umwe abakeneye amamiligramu ubusa n'ibice bitandatu bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24. Kuva ku mwana w'umwaka umwe gushika ku myaka itatu umwana abakeneye amamiligramu rimwe ya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24. Kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 6 umwana abakeneye miligramu imwe n'igice kimwe ya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24. Kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 10 umwana abakeneye miligramu imwe n'ibice 4 bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24. Kuva ku myaka 11 gushika ku myaka 10

nukubuga umwana w'umuhungu aba akeneye ama miligram abiri ya vitamine B ya gatandatu masaha 24 mu gihe ari umukobwa akeneye imiligram imwe n'ibice bitanu bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24 mu gihe cy'imyaka 20 gushika ku myaka 24 ari umusore abakeneye ama miligram abiri ya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24 mu gihe ari inkumi abakeneye miligram imwe n'ibice bitandatu bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24 abahinga kandi bongera bakerekana ko na cyane cyane mu gihe ari ufise imyaka 50 kurenga ategereza gukenera ama miligram abiri ya vitamine B ya gatandatu masaha 24 mu gihe ari umukenyezi ategerezwa gukenera imiligram imwe n'ibice bitandatu bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24 aho rero twibagiye yuko igihe umukenyezi yibungenze ategerezwa kuronka ama miligram abiri n'ibice bibiri bya vitamine B ya gatandatu mu masaha 24 nibihe bikorwa bya vitamine B ya gatandatu mu mubiri w'umuntu vitamine B ya gatandatu ituma haboneka indema mubiri mu bwonko ituma kandi haboneka indema mubiri mu gitigu ituma haboneka indema mubiri munsi y'urukoba ituma hahingurwa uducende mangingo tugize umutuku w'amaraso globule rouge nibihe bimenyetso by'ikena bya vitamine B ya gatandatu mu mubiri w'umuntu Dr. Georges Pamplona-Roger mu gitabo ciwe yise Hekenya ubuzima kuke la vie ku rupapuro rwa 70 atumenyesha ibimenyetso by'ikena rya vitamine B ya gatandatu mu mubiri w'umuntu bwa mbere umuntu yamana uburuhe bwa kabiri umuntu akamashanga shiwe nervosité umuntu ashobora no gukama amaraso aho nitwibagiye ko n'umuntu ashobora kugira ikibazo kijanye n'indwara z'urukoba nibiye bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya gatandatu mu mubiri w'umuntu bwa mbere akamenyero ko kwama dufungura imfungurwa zidahinduka mu gatondo ugasanga twihereza icyayi n'umukate saa sita ugasanga turiko turya umuceri n'ibiharage mwijoro ugasanga turiye umutsima n'izindi mboga mugabo kacu usanga ubuzima bwacu twama dufungura izo fungurwa na cyane cyane ugasanga ni ifungurwa nkene muri vitamine B ya gatandatu ubwa kabiri kwama dufungura ifungurwa z'imyiganano ibi nibishobora gutuma haza kubaho ikena rya vitamine B ya gatandatu na cyane cyane ko izo fungwa tuba turiko turihereza iba itagwiriyemo canke iba itarimo nayahe masoko ya vitamine B ya gatandatu mu binyantete igihe byikwije na cyane cyane turashobora gutanga karoro mu ngano zimejeje ziba zifise vitamine B ya gatandatu rwego rwo hejuru turashobora kandi kuvuga sezam canke uburenda biterwa naho abantu basanzwe baherereye nuko basanzwe bacita kino gifungurwa turashobora kandi kuvuga nk'ivyamwa nk'ivoka imiwi isoya na cyane cyane ko abahinga mu by'ingaburo bemeza yuko isoya ari rimwe mu masoko akomeye ya vitamine B ya gatandatu nitwibagiye kandi yuko dushobora kwironka mu mata amagi inyama nkuko Dr. Georges Pamplona-Roger abyerekana yerekana ko tutategerezwa kugira amasoko ya mbere gukuramo vitamine B ya gatandatu ifungurwa ziva mu bikoko na cyane cyane amata amagi inyama kuko ibyo biza gutuma umubiri wacu uremegwa n'ibinure na cyane cyane ugatangura kugira indwara z'imitsi itembereza amaraso yakura mutima yo mu bwoko bw'ama artère canke ugasanga turiko turagira indwara z'amafigo turiko turagira indwara z'imishishito n'izindi tutoshobora kudondagura mu runo mwanya nk'uko ikiganiro ari ntango shasha

0: Kigani rona wacu muraho tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduhisemo kandi mwandanye muri ko muradukwikirana kuri radio agakiza mwakura ko 62 ubusa gatandatu ngorero twabivuze hakura abantu bari mu bindi bihugu bari mu bindi bihugu ni mwebwe mwakura mwakure muciye kuri WhatsApp ni 62 ubusa gatandatu turiteguriye kubakira.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: mani mani ricavisi chikongo reka mukama wechikongo ngatsera bijanimoni
1: abagore nabo namaseka
2: muri charinga yaragasanyaraga satuzende nimuzi yuko kuri genekereza ya 2023 tukwenzi kwa gatano yakorare yanyu mukunda sharome nayo ikabakunda yo kwishengera kwa badvantiste bumunsi w'indwi ya kabuye iramutse ishira album yabo ya gatatu y'indirimbo zitabonwa audio kumugaragaro yitiri

0: Ego rekanje mbona nze imana ngakudusa sagira kaiva mukheza nemuchango.
1: Ego.
0: Rekambone chita mundenga nemasabo kumukanda zaburoni bukanda zaburoni mukunete akukheza Matias mujipundo akaiva kukheza. Yafeti mato nje nemuchango. Zaburoni murubororo akaiva kukheza michera muchikororero namwene wavo bachira kaiva kukheza.
1: Ego. Matia sina muzika rero ari uzira sazi yachava ku murongo mipulize kugira kaya bagukeza Hello
0: Mareri
1: Mahoro ni Ferdinand sinzira
0: Sinzira Mahoro
1: Mahoro
0: Amenye umuvuka
1: Oya
0: Ndi fasi rangi
1: Haza bani fasi
0: Leka wonye ne wamatsa ku birongo
1: Urakoze
0: No muryango wabamenyesha makuru mwese. Abatenezeri twese kutakoma tigira kaba kukeza na tenezeri na hafatenezeri mwese.
1: Yego.
0: Reka umuntu umfasha mibondo kuko ndiko ndafungura kitizi dutembe neza.
1: Yego.
0: Reka mwene mwene data ukiza mu ndenga ati akaba kukeza. Reka mwene wa mwene data inyabuye niko demu na roi zina mwene abu na roi tigira kaba kukeza. Eti so mkino mbeleze ni mkawa samwe luki natako na sinu na mwaka mbaro kumbaro ni mkawa kukeza.
1: Yego.
0: Ukeri mkare mana ndoji vami akaba kukeza. Amushiki wa cara aku kama boleh tiga kali aku ke.
1: Ego.
0: Barisan hari kumbang aku kamar aku baru ni musang shanu musang tiga kali aku ke. Beri mubu yang muna terus baru ni muna kena cuma muna kena tiada kumbang tiga kali aku ke.
1: Ego.
0: Kamu ni esok nanti anda esok anda fokus nanti kumbang guna tiga kali aku ke. Kamu ni ni bazar ni jam berindah ini sana kasih sana edit sana nasi sana muka tiga kali. Kamu ni Yani mukumbelo sekunda, matia sisi sote zabuka kani kimbere kama nyara chasi mashirika.
1: Ego.
0: Misesi kumaji mbosi na mbosi kubudra sasa mani rambo ni bahari tika kwa uke. Mnyongi mwa anta tika kwa uke.
1: Ego.
0: Tapo kuleta kama na mukawa tika kwa uke. Habari kuchia ma habari ukuruhu kari kabari mchumbra na habari hali haku jamu kabwa tika kwa uke.
1: Ego.
0: Alani kwa sari kora ni mbiza wa mazoe kumiroha kwa njia ni pasi tika kwa uke.
1: Ego.
0: Nawa mnyesha makuru bosi bosi tika kwa uke. Kama kumakani mbaka kwa kile tirani.
1: Murakoze.
0: Sawa sawa chukana.

0: Wewe Israeli Zabwe.
1: Hello.
2: Mahoro.
1: Amahoro amahoro.
2: Imandeli Bubenga.
1: Bubenga ni Moreka Mandela.
2: Misi.
1: Urakoze.
2: Mama nawe tukukana bose. Kandi bugenga ndabonde ni abose na regisi na gistre.
1: Yego.
3: Bonjwe ningeso z'abantu banje.
1: Hallo.
2: Bishika mwijuru jya. Nda kumwe kurushara naho.
3: Sange mwijuru.
2: Ndabonde ni na champo ndabo ho na niye nzima.
1: Yego.
2: Apa
1: Wagushimiye cyane.
2: Dolo
4: s'il vous plaît. Mbega yemwe ibintu umugabo ambwiye ni biki?
5: Imani ibonye imigambi y'ibyo bigabo.
1: Amen.
2: Ubona umva ndinde.
1: Aho kukanaza aho kukanaza urumva ko nahejeje kubyumva.
2: Wahejeje kabisa Daniel mukanaza.
1: Yego kaze Daniel.
2: Zedi narimeze gute none.
1: Nimore nimore.
2: Amekema kumwe ndabifuzi akaba kukwete.
1: Urakoze cyane.
2: Udame n'abana be ni bazabye banje bashikanye.
1: Yego.
2: Akiyatse mu gifundo je na SNL sana fosi. Mwaida mga kuti chanda mwono sikro munga ye chene munga ye na chora mwenye angali kwa buhoro.
1: Ego.
2: Rika mwenye wa yashiri. Kujeri kwa wajidia.
1: Ego.
2: Abudu kwa wajina wibaji. Umato kwa wajina kutoka ukezi.
1: Ego.
2: Akali limbo waka zika jangundo. Tuka kia mwono.
1: Mkani mchukumba.
2: Eta jikwa eta jikwa.
1: Raba shimie chane.
2: Eta jikwa.

0: Hello.
1: Amahoro amahoro.
0: Mahoro neza.
1: Yego.
0: Mwibane mwerehe.
1: Ndibona jiste ala mu buhoro.
0: Jiste.
1: Yego.
0: Haze.
1: Ari kuta kaya go keza umudano wanje.
0: Mhm.
1: Nini bibonje byanje?
0: Yego.
1: Mbone mama.
0: Mhm.
1: Mbone bashanje bo aho mu rugombo.
0: Mhm.
1: Amene batarange barahe mu ngina.
0: Yego.
1: Ni
0: wacho ni mwa mosu
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m

utatu muri Korani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe bavuze Yesu mu buryo butatu. Yesu yaravuzwe ko ari Rasulullah, aravugwa ko ari kalimatu, ariko kandi ntiyavuze ko ari kalimatu gusa, yarongeye aravuga kandi ko ari Ruhallah. Yesu nka Rasulullah, Yesu nk'intumwa y'Imana, Yesu kalimatu, Yesu nka jambo ry'Imana, kandi Yesu nka Ruhallah, Yesu nka mwemu w'Imana. Muri Korani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi watu wa kitabu, ya ahilahi kitabi. Enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, ya ahilahi kitabi. Musipindukie mipaka katika dini yenu. La taglu firdunikum. Wala musiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika musi Masihi Isa mwana wa Mariam. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mungu na neno lake tu alilomperekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Ubantu bigitabo ngo nimurenga karimbi ku idini yanyu ngo kandi nimuvuga Imana kiretse ibirukuri mu vyukuri Mesia cyangwa Kristo Yesu umwana wa Maria ni numwa y'Imana. Ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana, ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Maria, ubwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku Mana. Kubwivyo mwizere Imana ni numwa zayo, nimuvuge ngo ubutatu kizire. Ivyo bizobabera byiza mu vyukuri. Imana ni Imana imwe, Imana ishirwe hejuru nta mwana ifise. Ibiri mwijuru no mwisi byose ni vyiwe, kandi Imana ni umwizigirwa akwiye. Muri uyu murongo wa Korani gice cya kane murongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe, Muhammad yavuze neza ibintu bitatu vyukuri biranga Yesu, ariko kandi acashiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo, abo yise ngo enyi watu wa kitabu, ya ahilali kitabu. Ariko icyo ashaka kuvuga si iki, yavuze ubwa mbere ko Yesu ari intumwa y'Imana Rasulullah. Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana, kalimatu, yongera avuga yuko ari muhemu w'Imana Ruhallah. Ibintu byose nukuri. Ikibazo ni kubera iki bene Ishmaeli abayisilamu basoma Korani bagarukiza ku cyumviro cya Rasulullah, ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu? Mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo ry'Imana, niba bivuga kubera iki bagarukiza ku cyumviro cya Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni numwa y'Imana, mugabo nibigeze bavuga yuko Yesu ari Ruhallah, yuko Yesu ari muhemu, yuko Yesu ari muhemu yavuye ku Mana? Yesu ni numwa, ariko nibigarukira ku bintumwa. Ikibazo nuko mu misigiti n'ahantu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari numwa bakagarukiraho, ariko Korani kanije na 171 bavuga ngo ni Rasulullah, ni kalimatu, kandi ni Ruhallah, ni numwa y'Imana, ni jambo ry'Imana, kandi ni muhemu w'Imana. Ariko rero ahejeje kuvuga ivyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga ivy'ubutatu. Turabe Yesu rero twihuse, none mu vyukuri Yesu ni Imana. Havuze ko Yesu ari kalimatu, jambo ry'Imana, Imana yashize muri Maria. Mbega bashatse kuvuga iki? Iyo havuze kandi ko Yesu ari Ruhallah, yuko Yesu ari muhemu w'Imana, mbega mu vyukuri iki cyiyumviro kiba kiriko kirekeza hehe? Yesu rero ni jambo, ni jambo, kandi Yesu ni Ruhallah, kandi Yesu ni muhemu w'Imana. Ibi rero birasigura ko Yesu ari Imana. Turabe ukuntu Yesu ari jambo. Tugiye kuraba ubumana bwa Yesu. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu aragira ati, ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yesu kalimatu, jambo. Yesu ni kalimatu, ni jambo ry'Imana.
byose byaremwe nawe. Yesu niwe rero ari karavuga ko ari jambo. Ikindi

Itangazo ryo kubika. Umujyango w'umushingantahe Ruhotora Papien wifadikanije n'abana biwe uri n'umubabaro ntangere wo kumenyesha abavukanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe ntacyo bitwaye Rose gwashitse mwijoro kwigenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu bitaro by'umwami David ikiziga kikaba kibitswe mu bitaro Roi Khaled amaziko ategekanijwe kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mwitongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo rwiwe ruri mu Carama ibarabara gishurushuru umujyango urabakengurukiye ukuntu mubandanya kwifatanya nawo muri bino bihe bigoye telefone ya Jose akaba ari 69 32 ubusa 217 telefone ya Mark akaba ari 97 43 ubusa